0: Tak gitu maksud abi teh bu.
1: Nyak, karti adik itu matu ian. Jenteing kasasa oge, asal jenis nak sukaan, bogohan. Tapi kumaha pemandangan bapak ieu teh?
0: Eta ari ibu nak kumaha?
1: Ibu masa tuju, kumakanya titi, berakna bager. Ngeus karasa jasana ku urang. Yakin bakal bisa jadi teman hirup ian ka hareupna kitu.
0: Ari bapak mah kieu ian nyarek moal nitah moal. Tapi bapak percaya ian geus gede geus bisa milih pibaturan hirup nu sakira cocok jeung eusi hate. Prak bae atuh jam ari titikna sukaeun mah alias bogoheun ka maneh.
1: Nya ibu oge teu wani ngahalang-halang. Sarua syukurna ieu teh. Teu kitu oge dakang Ubed sakitu omat-omatanana nitipkeun Titi. Nya ayeuna mah prak bae rek kitu rek ieu oge. Ibu mah satuju jeung ngadoa.
0: Mani asa ngalegaan dunya teh tina abahing ku bunga-bungahna. Ian marah mai hate nangemplong nyeh seuri seuri bunga tangtuna wae lantaran naon-naon nu dipikahariwangna teu kajadian estu pikabungaheuna keur harita teh. Satuluyna Pak Aris jeung Bu Waliah langsung baradami yen rek sakalian nangtukeun itu yeuna nyabiji leuwih jiga putusan yen Ian jeung Nyititi moal dilila-lila rek langsung dikawinkeun ngan moal diria-ria da Ian nolak era cenah lamun kuring kudu diria-ria da Ian teh memang nolak lain eueuh waragan tapi nolak sama sekali hayang sederhana tapi cukup khidmat jeung Nyititina oge memang teu loba macam-macam hayang anu khidmat hayang anu semai-semai keagamaan saluyu jeung sunah rasul tak kitu. Atuh geus kitu mah diputuskeun yen pageto rek ngangkir Mang Sukri jeung Diunas nyaeta inung bapana Nyititi sakalian jeung Kang Ubed rek ngabadamikeun urusan eta. Itung-itung sakalian ngalamar alias nanyaan cenah mun Mang Sukri nya tujuan rek langsung dilamar bari badami prungna ngawinkeun. Sabada aya babadamian kitu mah ian terus bebeja ka Nyititi. Yen sagala rupa beres roes taya halangan harungan nyapuguh Nyititi teh bungah anu taya papadana. Nyaya yen geus nyahoeun deui manehna teu kagok medulur. Da tadina oge manehna mah geus mikanyaah ka Nyititi ngaku lanceuk. Beki lekoh we nyebut teteh ka Nyititi teh. Yayen mah harita teh da geus biasa kitu apan. Teteh cenah. Aduh, da memang umurna seluruhan Yayen Titi teh. Alias beda saeutik jeung Ian. Ian leuwih kolot tiba tanya Titi.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: beli we atuh cokon halus. Ngadenge Nini Uban nolak kana pamentana. Karawak harita Ki Arjuna ireng teh ngabedol sendal capit nu keur dipake ku Nini Uban.
1: Pokona ieu sendal kudu jadi milik dewek. Tah diduitan ku dewek 50.000.
0: Nini Uban teu bisa majar kumaha, dibikeun kumaha, teu dibikeun kumaha. Ari dibikeun da puguh eta teh sendal capit butut. Ari teu dibikeun kumaha deui. Sasat anu meulina oge harita teh maksa. Cereng atuh harita duit 50.000 teh dibikeun ka Nini Uban. Satuluyna sendal nu geus direwak teh ku Ki Arjuna ireng dibawa init majarna mah jang mahugi ka kabogohna. Sajungna Ki Arjuna ireng init, lalaki anu duaan deui harita teh marlong ka Nini Uban. Pok anu saurang pangawakana jangkung leutik kulitna hideung harita nyarita.
1: Nini Uban, ngenalkeun yeuh, dewek yan ape?
0: Cik eta lalaki teh bari harita teh manehna melong kana kabaya berukat anu geus kuleuhe nu dipake ku Nini Uban. Tuluy kadenge yan ape teh carita deui.
1: Ni, wayahna tuh eta kabaya berukat ku dewek diririhan nya. Dewek teh butuh jang mere ka pimitohaeun.
0: Kebeng harita Nini Uban teh ngarenjag. Barang ngadenge yan ape butuh ku kabaya berukat anu keur dipake ku manehna.
2: Ai. Nanao nan ieu teh? Make bika hayang baju dewek sagala. Ieu teh baju ngan kari hiji-hijina. Saumur hirup dewek teh make bae baju ieu. Pira ku ari ayeuna kudu dibikeun mah? Engke nini rek make naon?
0: Dijawab kitu ku Nini Uban, yan ape harita teh ngusiwal nyokot dompet, tuluy nemongkeun duit mani loba.
1: Tah ni, pokona eta baju ku dewek rek diduitan. Tah tingali duitan ge loba. Sok buka bajuna buka.
0: Ari kutang mah make keneh lin. Nini Uban harita katempo ngahuleng dina jero hatena cumarita.
2: Aduh, kumaha teuing teh nya? Ari dibikeun da dewek teh deui baju teh ngan ieu-ieuna. Ari teu dibikeun da dewek teh kabita ku duit. Aduh, itu mani loba kitu. Aya meureun 1 juta miliar banya.
1: Sok nih, pokona yeuh ku dewek diduitan. Tah duitna.
0: Cereng harita yan APT mikeun duit mani loba teuing sabaraha. Geus teu diitung deui, nu penting mah baju si Nini teh bisa kapi milik ku manehna. Tuluy kadenge manehna teh nyarita deui.
1: Pokona ieu baju kudu jadi milik dewek. Da saumur hirup duh, dewek mah asa karek nempo yeuh. Aya baju mani alus kieu. Sigana lamun dibikeun ka pimitohaeun teh, wah bakal kapake pisan.
2: Sok buru buka Nini. Geus Nini mah teu make baju ge teu nanaha.
1: Da moal aya nu kabitaeun yeuh. Dari kutang mah make keneh lin.
0: Nini Uban manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh porosot harita baju kabaya berukat anu geus kuleuhe teh kumanehna dibuka. Atuh harita Nini Uban teh katempo ukur make kutang wungkul. Kitu ngage kutang jaman baheula anu bentukna siga oto paranti orok.
2: Kok tah? Geus kajenting lah demi si Ujang ku Nini mah dibikeun.
0: Lung harita atuh baju teh dialungkeun kasian ape. Sarta satuluyna Nini Uban teh nampanan duit anu sakitu lobana. Teu ieuh diitung langsung bus bae diasupkeun kana kantong. Sanggeus baju katarima, koloyong harita Ian Ape teh neruskeun deui perjalanan teuing rek ka mana. Da majarna mah cenah manehna teh poe ayeuna rek ulin ka imah pimitohaeun. Ayeuna lalaki anu saurang deui. Harita manehna teh melong kana samping si Nini. Bari pok harita kadenge manehna teh nyarita.
1: Ieu samping si Nini sigana teh batik asli Pekalongan nya. Eta corakna teh mani alus kitu. Sigana ieu samping lamun dibikeun ka indung dewek pasti bakal bungaheun. Jadi wayahna ni samping ku dewek rek diririhan nya. Geus pokona sabaraha bae ge ku dewek diduitan.
0: Kebeng harita Nini Uban teh ngarenyag, barang sampingna aya nu mikah hayang.
2: Aduh, cilaka kaya kieu mah yeuh. Sendal tadi teh geus aya nu meuli. Baju barukat geus aya nu meuli. Ayeuna samping aya nu rek meuli deui. Ari aing rek make naon?
1: Ai, tapi dewek teh rarasaan mah asa make keneh calana sontog. Cingrek ditempo ah.
2: Aduh. Ya, untung wae make keneh celana sontog.
0: Satuluyna hari

0: Salimbang Kamana Maruna
1: aya di luar nun
0: lain cenah ka jero
1: maklum si eta mah sok seueur heureuy nun sawios
2: kalayan nyuh sumaga atuh aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng dina waktu ayeuna ujung hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun.

0: iya sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun pandangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu pahal anu dipunut ginuluran naon anu dipenta tina kanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tanwane bakal tina kanan
1: tapi nadama kaulanun pangresa
2: timalan
1: ngeres kaulanun
0: tah ini lebah di numatak iya waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat bakal tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap kamaraneh sararea
1: melepat leres dauh pangersa
0: timalan timalan kedi dieu kari milih naha mararaneh teh mending menang ajab naha mararaneh teh mending tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng sakabeh jelema anu normal hayang untung mung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipikahayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tepi nodamel kal pangsa tepi nodamel kaulanun iyang
0: yeah.
1: Salajengna kaulanun
0: lebah di lamun mararane hayang bagja mung cilaka lamun mararane hayang untung mung rugi lamun mararane hayang salilana aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala geraprak pigawe parintahanana jauhan cegahanana sakur anu dilarang ku agama jeung dari gama geraprak gerasingkahan memang eta geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih Urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimbang di ditu. Geraprak geura narimang maneh ku sorangan. Lain nganung harti beratna awak ditimbang teh, tapi geura timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna ka hareup beungberatan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararaneh sararea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh.
1: Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang?
0: Ting. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah. Eta kabeh ge sanewara keneh, bobodoan keneh, keureuhan keneh. Tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina.
1: Tapi kanyataanana,
0: kanyataanana rasakeun ku anjeun.
1: Kumaha eyang? Kumaha nun?
0: Rasakeun. Numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam. Marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu. Aya sarua.
1: Tapi kanyataanana
0: dina panon aya rekaman, dina ceuli aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina sungut aya rekaman.
1: Kanyataanana
0: kanyataan

0: rekaman dina irung oge aya beda ai sengit kadu jeung sengit nangka
1: benten
0: sok asongkeun kana irung sengitna we heula pasti sungut nyarita kadu ieu tara salah teteh beda panjing ambeuna ti kotok
1: benten
0: ieu iya. Nganung harti dina irung oge aya rekaman ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara pangihan sirina satangtung diri gara susul eta wujud ku elmu gera teangan eta awakku pangabisa gera sungsi eta diriku pangarti nyoko kana maksud anjeun ayeuna menta nagara astina anu ngutus Bima Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara astina tah ulang urang cokot gorengna urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara astina ku Kurawa ulah siksik melik ulah jadi goreng hate angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh dibarengan ku ikhtiar sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku maneh sareya ngan kudu dibarengan ku ikhtiar nyaeta neangan ilmu na heula saacana dunya kapimilih
1: tapi nodamal kaulanun pangresa
0: leres leres leres ilmu na heula teangan sabab lamun teu kitu wah bahaya bahaya sabab ilmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh tengah puting tengah puting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu tah sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin geuning ilmu teh eta teh oborna ati manusia ngarti teu
1: kantenan karaos kartos kaulanun pangresa
0: kaharti karasa
1: leres
0: pek gera rumasa maneh teda manusa gera rumasakeun eta gera rumasakeun ilmu na heula teangan ilmu na ilmu teh kanyaho ai ceuk kanyaho teh pangabisa sabalikna kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencrong seuneu wae contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh keur nyokot cai ke keur nyokot dahareun ke keur leumpang supaya ulah ditajong ke gunakeun caangna ulah dipencrong seuneuna atuh ieu mah pangih jeung seuneu nu dipencrong padahal gunakeun caangna gunakeun nu matak geura gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya kurung ngamalkeun eta ilmu nganung harti maneh teh ibadah keneh ulah mikiran nagara astina wae ai eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun syukur-syukur oge dibikeun ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu teu dipikaran
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, nuju seserangan dina dengeti

sami lengah nyata nabinga sakalangkung ku kasumpingan anak Raden Bima. Nyata na anu muli tias tina nyuhunkeun warisan nagara. Nagara Astina

0: leutik paburisat anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler.
1: Kajah lalumpatan banteng nyakitu dugikan noyek lanak lalumpatan dina waktu seta
0: lutung-lutung cing araok monyet recet suriri cing jerit.

0: muta ti baray. Daguan kilanan kisilah aing bakal tumanya ye.
1: Kang itu nu tukang alus pipana.
2: Ajarkeun teh pipa cenah irung hilaing.
1: Heeh, puguh cecungi.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

jam kita langes lengit ieu mah deungit aduh. Nyoconan bika merang kieu ateul aduh. Tembus kana daging rarasaan teh adah. Rusli kekarot nahan amarah. Nahan amarah teh pokona mah Rusli teh. Aduh. Diga murung reungit kesal di pokona mah ieu. Sia teh. Dasar reungit sia sato lah. Nyocoan wae sia. Mun gede sia reungit sagede jelema. Komo. Wah, awewe mah ditumpahkan ku aing sia. Rasakeun ieu reungit ieu. Tapi kumaha nya carana? Da reungit mah dekat ngali awewe jeung jaluna. Tapi meureunan mun gede mah kawas manusa. Pasti ka ciri nya. Oh, ieu mah reungit.

betingna. Rusli ngajentul sorangan di kamar, teu aya anu maturan. Rengiting hareung nyamaran ceuli kawas anu ngaheureuyan. Plak plak nampak leungeun kana pingping kana tarang sakapeung kawas nu keprok. Bari kukulutus Rusli teh. Aduh, setan deungeut aduh. Ditinghari ungkeu. Ieu mah yeuh. Jeung reungit aduh ieu mah yeuh menasa. Kejem kieu talangas reungit teh ieu mah deungeut aduh. Nyoconan bika merang kieu ateul aduh. Tembus kana daging rarasaan teh adah. Rusli kekarot nahan amarah. Nahan amarah teh pokona mah Rusli teh. Aduh. Jiga murung reungit kesal di pokona mah yeuh. Sia teh dasar reungit sia sato lah nyocoan wae sia mun gede sia reungit sagede jelema komo wah awewe mah ditumpahkan ku aing sia rasakeun yeuh reungit yeuh tapi kumaha nya carana da reungit mah dekat ningali awewe jeung jaluna tapi meureunan mun gede mah kawas manusia pasti kacirinya oh iya mah deungit bika iya deungit jalu gitu gitu cek Rusli bari teu weleh nepakan deungit geus kitu Rusli ngalamun ras inget kanu geus kaalaman inget basa manehna kabur ti kantor polisi anu ngeus-ngeus ari pek teh teu kungsi sapoe geus katangkep deui puguh we Rusli kekerot nahan amarah bet beki cecebe ka si Ian teh sabab harita teh mun Ian teu katabrak motor asana moal kapangih ku polisi kitu pamikir Rusli nu matak ayeuna amekeun pisan ka Ian anu geus bebas di alam anu heureut bebas di luar Ian mah nika ceuceub anu pohara bangetna malah aya sari-sari hayang balas dendam mulangkeun kepeurih ati ka Ian

dek meuli ka warung. Jauh deket oge da teu bisa kaluar aing mah. Anger ditalikung ku beusi adah. Awas ya Ian. Dina hiji mangsa mah sia teh kudu ngalaman wawales ti aing. Daguan ya pokona mah, daguan lah. Pasti peunang sia ku aing. Rusri ngepeulkeun peureupna terus ngagoler dina tembok. Reupeureum maksudna mah hayang sare dumeh geus peuting teuing. Tapi kulantaran pikiran kaganggu ku lamunan, geus kabayangkeun naon-naon anu bakal dijalankeun peuting isukan. Maneh geus asa prak we Rusri, asa der we, asa geus hasil nyeseup hawa bebas luareun benteng, luareun tembok panjara. Akhirna reupeu sare. Dina sare teh bet ngeradak ngimpi tepung jeung bapak kukutna nya eta Mang Dasim teh.

0: Breha ya celak-celak lampu di kios anu dagang. Rusli nyampeurkeun kana aya lampu barang gok tukang baso keur ti iseun nu dagangna hiji lalaki nyarane bari nunutan. Beuteung lapar yeuh. Jeung teu boga duit teh di dieu tempatna yeuh. Cekat Rusli terus asup ka jongko gek diuk dina bangku panjang nang hareupan meja. Jang, baso jang. Ngomong rada bedas atau koreja tukang baso nu keur nunutan ngorejat rewaseun terus gigisik bari pok ngomong.
1: Baso kang.
0: Heuh. Sok nyeun samangkok. Kade ulah make cileuh. Hah.
1: Moal tukang. Beda abdi sare. Tunuh pisan abdi teh cape, Kang.
0: Cicing atuh ngajerog, aya cape mah. Kade ulah campuran leho jeung cileuh nya. Ciri utamana mah geuleuh. Kamu dicampuran deuhak mah tak kuaing deuhakan ke mane.
2: Tukang baso teh nemalan ukur seuri leutik ragamang kana mangkok terus ngaladangan geus rengsesok dina meja hareupeun Rusli. Sor sambal sor kecap jeung cuka dideukeutkeun ka Rusli. Gek manehna mah diuk deui diurut tadi kawas anu lebar nuluykeun nunutan si tukang baso teh. Sedengkeun Rusli ngareret ku juru panon hatena bungah kacida. Nyeh seuri leutik

0: Ataturkeun Rusli tepi ka hiji tempat aya tukang beca duaan keur ngobrol nyaritakeun pangabutuh sawah poe. Tina wahing ku susah eta tukang beca teh loba kabingung jeung loba bang baluh nu teu bisa direngsekeun. Kapaksa ngabeca tepi ka peuting cul kula warga tina wahing ku butuh eta tukang beca teh. Geur Rusli ngadeukeutan pok ngomong. Saha nu rek nari? Bari rutret ka tukang beca.
1: Aduh, Mang Cep. Mangga bade ka mana ieu teh?
0: Ka Cijerah, Mang.
1: Aduh, geuning teubih ieu teh.
0: Tukang beca sengaheun da jauh ka Cijerah teh atuh ti dinya mah. Bayarna tuh, Mang. Keun bae da rek dibayar. Hayang sabaraha? Pokona mah tepi weh. Tarambi moge geus eueuh ye.
1: Aduh, Mang atuh Cep. Sok tarik Cep. Sabarahaun ye.
0: Ya engke we di ditu lah dibayar eta mah mangga. Kumasaena we, lain kumasaena, kudu puguh hargana ye. Kalah kuring puguh mayarna ngarah ngeunah diukna.
1: Ya, lumayan lah.
0: Nyalah hayu kitu mah lah, ke dibayar ku kuring nya. Celak Rusli kana beca. Terus maju ngajug-jug ka Cijerah. Horeng Rusli teh hayang nepungan ian. Hayang ngabuktikeun naha nyaan ian geus bebas, manehna geus teu sabar da geus lila ian kaluar ti LP. Beca terus maju ngagigeug we ti dinya. Bari jeung jauh jeung peuting teh. Ngeureuyeuh we tukang beca teh. Malah kolonang-kolonang kadenge becana disada. Angin peuting beuki karasa, tukang beca geus ngahegak da geus lila ngaboseh ti bebergeg. Rusli ngahenen bari jeung ngumbar lamunan, mikiran pilampaheun satuluyna. Teu kacatur lila na di jalan gok tepi kanu dituju, ngan teu langsung ka imah Paris da harita peuting keneh kira-kira jam 3 janari leutik. Rusli ngodok saku, song mikeun duit lamaran aya 4.000 bungkul. Tukang beca teh mani dodongkoan nyebut nuhun sabab buruhna leuwih ti cukup. Biasana masarajan jauh oge ukur 2.000, ieu dibere 4.000. 4.000 lamaran bungkul 1.000-an. Cigana peuting eta bisa langsung balik ka imahna da geus meunang duit rada badag tukang beca teh. Tukang beca ngaleos. Rusli ngajanteng sisi jalan ngahuleng mikiran satuluyna. Na kudu kumaha da geus peuting atuh harita teh jeung peuting keneh jauh keneh ka beurang.
2: Aduh,
0: kudu sare heula ieu mah yeuh. Memang aing geus dicejerah yeuh.
2: Tapi mun aing sare di mana nu aman nya?
0: Jeuk Rusli jiga nu bingung lantaran teu aya tempat anu aman keureureuh. Komo di gardu ronda mah da aya nu ngeusian, malah mun ngadeukeutan ronda sarua we jeung nemongkeun beungeut atuh. Akhirna ge kedug dina poek ngahuleng bari nangkep tuur. Bingung ari kitu mah, tapi taya pilihkeun nyatungtungna mah kalayan sabar ngadaguan perang di Palembang.

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh, malah ayeuna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai, terus ngalingkup brai weh beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh, beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu rek ka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jung nangtung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh yeuh ah. Hah, keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lemur hayang tepung jeung kolot. Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pa Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun ka manehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag ka manehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pa Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kejadian.
2: Aduh.
1: Aya naon ieu teh nya?
0: Geuntes hatena.
1: Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwed ka nu buni.
0: Gek diuk dinu batu. Kadali lah ngahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret.
1: Tungtungna Rusli teh panasaran nya basa aya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pa Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin. Iraha diira palanana jeung kasaha kawina eta teh
4: nikahna teh ka Cuti ti cek beja mah Kang.

0: pasti kesayang dumemparat saparantosna caket teges-teges anu kajadianna angan tina dugaan tadi kalayan bau nu tadi emang geki deukeut-deukeut teges di dieu jolma tina barang anu ngagumuh paningalna atra yeun ieu teh layon manusa anu parantos ladu katina. Hei, kamruk. Hei,
1: kaget kamera.